Vad tänker du om offentlig kommunikation? Då snackar vi om kollektiva resemidler. Det är dem som är på hurtigbåter varje dag, på tåg, på busser, minibusser. Det finns många måter att frakta sig själv från A till B på. Är man i Oslo så kan det vara praktiskt att bruka T-banan. Den bringer en ju runt byn ganska effektivt och särskilt på sommaren så kan det vara ett ställe där man kan kule litt ned, er litt kjøligere gjerne nede i undergrunnen. Ikke hvis man i London, men i Norge så det sånn. Og akkurat T-banen har en speciell dag i dag, for det var nemlig tilbake i 1928 at undergrunnsbanen i hovedstaden ble åpnet av Kong Håkon. Undergrunnsbanen heter frem til det ble T-bane da, og den første betegnet tunnelstrekningen mellom Majorstuen og Nationaltheater, altså den biten som går i den vestlige delen.

det så fint idag. Åh, det är så gott att det är torsdag. Och enda bättre att vi ska till akkurat det specifika året vi ska till I dagens quiz. Gott årstall. Jag har I alla fall många goda minner därifrån. Frågsmålet är om vi klarar att finna fram till det samma årstallet sammen. Ledetråden idag som nämnt hittar från VG-lista från en specifik sommar. Ja, den sommaren självklart från det året vi är ute efter. Och ledetråd nummer 1 det var denne. En fantastisk poplåt. Och ledetråd nummer 1 är dagens quiz. Ledetråd nummer 2 är inte dålig den heller. Ända en superhit. Och ja, det är de ja. Det är de låtarna, men när var det vi hörte dem? Ja, det kan vara att du hörte dem efter att de var hits, men det är året de var hits på VG-listan vi är ute efter. Tredje ledetråd strax.

har det så fint idag. Åh, det är så gott att det är torsdag. Och enda bättre att vi ska till akkurat det specifika året vi ska till I dagens quiz. Gott årstall. Jag har I alla fall många goda minner därifrån. Frågeställningen är om vi klarar att finna fram till det samma årstalet sammen. Ledetråden idag som nämnt hittar från VG-lista från en specifik sommar. Ja, den sommaren självklart från det år vi är ute efter. Och ledetråd nummer en det var denne. En fantastisk poplåt. Och ledetråd nummer en är dagens quiz. Ledetråd nummer två är inte dålig den heller. Ända en superhit. Och ja, det är de ja. Det är de låtarna, men när var det vi hörte dem? Ja, det kan vara att du hörte dem efter att de var hits, men det är året de var hits på VG-listan vi är ute efter. Tredje ledetråd strax. Jag har fått några intressanta förslag till vilket årstal vi var ute efter. Det är en som bommer här på 17 år. Den är nog lite utanför vad vi godkänner, men du får pröva igen. Vi har tre ledetråder nu. Alla tre ska spelas och vi spör vilket år har dessa tre låtarna till fälles? När var de inne på VG-listan samtidigt? Detta är ledetråd nummer 1. Och från en hit till en annan. Detta är ledetråd nummer 2. How do you do? Och vi gör plats till den tredje hitten från denna sommaren. Vi spör vilket årstal är vi ute efter? Med de tre fantastiska ambassadörerna så borde vi finna fram till rätt år eller vad. Vi har svaret här om ett litet ögonblick.

Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite tillbakablick på ukan som gick. Mitt namn är Kyrredal och hur har den första sommaruka varit I år? Jo, norska fotbollsfans ror och ror och inte bara I USA. Vi har rodd I årevis, säger den norska turistföreningen. Vad de menar med det får du veta snart. Sommarvärmen på Östlandet har märkes på Power. Elektronikkjeden melder om explosiv växt I salget av vifter och aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så det ulykker med kyr. Det lurt å kjenne til kuvetreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader I Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene I Norge ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite tillbakablick på ukan som gick. Mitt namn är Kyrre Dahl och hur har den första sommaruka varit I år? Jo, norske fotbollsfans ror och ror och inte bara I USA. Vi har rodd I årevis, säger den norske turistföreningen. Vad de menar med det får du veta snart. Sommarvärmen på Östlandet har märkes på Power. Elektronikkjeden melder om explosiv växt I salget av vifter och aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så det ulykker med kyr. Det lurt å kjenne til kuvetreglene, som du får høre mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader I Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene I Norge ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite tillbakablick på ukan som gick. Mitt namn är Kyrredal och hur har den första sommaruka varit i år? Jo, norska fotbollsfans ror och ror och inte bara i USA. Vi har rodd i årvis, säger den norska turistföreningen. Vad de menar med det får du veta snart. Sommarvärmen på Östlandet har märkts på Power. Elektronikkjeden melder om explosiv växt i salget av vifter och aircondition. Och selv om de stort sett rauter deg velkommen, så är det ulykker med kyr. Det har lurt å kjenne til kuvetreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

0: Falco med fin låt.
1: Detta är Sørlandsradion och det är många måter du kan höra oss på. Jeg vet inte hur som du får oss in akkurat nu, men det är en del möjligheter. Hvis du bor öst I Agder så kan du för exempel slå på FM 88,5 eller DAB. Där står det Sørlandsradion I displayen, ska vara grejt att finna fram. Hvis du drar längre väst då är FM-frekvensen 107,7 och med DAB så är det samma. Vi har god täckning längs hela Sørlandskysten.